lo folo pe aku fo ni lo matirkil ni matirkil e mafo kone ti se ka bo pe he le mi fo sa